0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala!
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
2: Ostao sam bez njih, za vašu informaciju. Na ekranima prikazujemo stare, novske originale koji više nisu sa nama, ali su toliko ušli legendu da ih ne možemo zaboraviti na ovom mjestu.

0: Falar. Evo jedna pesma za koju me tata svaki put grdi što je ne svira. Sinoć sam je svirao i svira mi je večeras. Kud me vodi ovaj život ludi?
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: samo da izvadim instrument, oprostite, molim vas, strpite se.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Hvala, hvala svima. Ste bili večeras. Juče.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: vas svi koji ste bili. Ćao, ljubim vas. Pozdrav svima pored malih ekrana. Ćao, čao. Jao, došla mi jedna prijateljica na koncert, ali ovo je potpuno... Šta nisi rekla da dolaziš?
1: Mobitel ti je bio isključen.
2: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
0: Pa gde si mi? Boga mi je...
1: Ti znaš da sam ja velika žena, prema tome pomoći ćemo tamo.
0: Molja, smo donijeli još jednu stolicu.
1: Ovako, htjela bi nešto reći. Ja sam napokon na odmoru. Moje ime je Nina Badrić. Drago mi je da više kamere ne snimaju. I za nas umjetnike, kad uvijek kamere snimaju, uvijek se desi krivi trenutak. Je li tako?
0: Da, da. Sigurno ne snimaju.
1: Na odmoru sam već 5 dana, u Dubrovniku. Čekaj. Danas sam ujutro otišla u svetište Gospe Oškrpila. To je bila moja dugogodišnja želja. Pomolit se Bogu, zahvalit se za život koji živim. Čekaj malo. Što si tako nestrpljiv? Pusti me da kažem, nismo više live. I moj menadžment mi kaže, idemo u Herceg Novi. Pazi ovo. Moj menadžment. Dakle, mi svi glazbenici smo egotripaši. Moj menadžment meni govori, idemo u Herceg Novi, idemo slušati predivnog glazbenika, Vladu Georgijeva. Drago mi je da sam ovdje. Istinski uživam. I ovdje sam privatno. Still.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi zakon protiv zagađenja donet još u 13. veku? U Londonu 1272. kralj Edward I zabranio je loženje prljavog uglja jer je dim bio nepodnošljiv. Prekršioci su mogli biti kažnjeni zatvorom pa čak i smrću. Grad je bio crn od dima, čak su se i hroničari žalili na smrad. Industrializacija tek dolazi, a ljudi već znaju da vazduh nije večan. Zagađenje nije nov problem, samo smo ga...

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se pismo Abrahama Lincolna dečaku završava izvinjenjem? Kada je 11-godišnjak pisao Lincolnu da mu brkovi mogu pomoći u kampanji, predsednik je poslušao. Kasnije mu je pisao zahvalnicu završivši rečima: "Ako te ikada sretnem, dugujem ti rukovanje." Politika, ali sa osmehom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najskuplja knjiga na svetu Leonardo da Vincijev Kodeks Lestra? Kupio ju je Bill Gates za preko 30 miliona dolara. Knjiga sadrži crteže, zapažanja i naučne teorije koje su vekovima bile ispred svog vremena. Gen je uvezan u kožu.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su nacisti koristili nadrealnu tehniku lažnih sela? Jedno od njih bilo je Terezin u Češkoj, koji su koristili kao pokazni geto. Tokom posete Crvenog krsta logor je bio sređen, zatvorenici su naučeni da lažu. Sve je bilo farsa. Nakon posete mnogi su deportovani u Auschwitz. Laž može imati i jezive posljedice.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
3: Na pragu svojih 20-ih bio sam

možda sam, a da nisam znao, red isti i zlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija.

Radio Balkan. Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Evo jedne zanimljivosti koje nam stižu iz sveta tehnologije. Kažu da deca koja koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a prestaće da razmišljaju i biće sklona da poveruju da je 2 puta 2 jednako 5. I ovo su upravo upozorili naučnici sa Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski. Takva opasnost zaista postoji i mislimo da se već primećuje među školskom decom, povezane sa obrazovnim sistemom, da učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja i tako gube sposobnost razmišljanja. Prema rečima naučnika, izazov sa kojima se obrazovanje danas suočava nije samo da naoruža učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja. Tako da je potrebno da se povuče granica između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogli i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Ana Stanić, vi slušate Radio Balkan.life.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Muškarac iz Michigana, kome je oduzeta vozačka dozvola, pridružio se online sudskom saslušanju preko Zuma, gde se videlo da je ipak za volanom. Cory Harris se nije fizički pojavio na sudu na saslušanju 15. maja i umesto toga, kako pokazuje snimak koji je inače objavljen na društvenim mrežama, uključio se preko Zuma i to dok je vozio. Sudija okruga Vošteno Cedric Simpson je najpre pitao Harrisa da li je vozio kada se pridružio saslušanju. Harris mu je odgovorio da se upravo zaustavlja na parkingu kod svog lekara i da će biti spreman za saslušanje za jednu sekundu. Nakon kratke pauze, advokatica koja inače zastupa Harrisa, Natalie Pate, koja je tog dana bila na sudu, zatražila je odlaganje saslušanja za 2 do 4 nedelje. Sudija je brzo dodao, evo gledam njegov dosije, on nema dozvolu, oduzeta mu je, a on vozi. E sad, nije poznato da li je pritvoren i kako je proces tekao dalje, a predstavnik suda, kao ni advokatica Pate, rekli su da neće komentarisati još nerešene predmete. Tako da u Americi je, čuli ste, sve dozvoljeno. Oduzeta mu dozvola, a na saslušanje se uključio video pozivom i to dok je vozio.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Info sako vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Vesaka!

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Jedna baka napunila je 107 godina i ona je dakle doživela 107. godinu i sada ima potpuno pravo da nas posavetuje šta je dobro za naše zdravlje, a šta ipak ne. Naravno, način života dosta utiče na to. Zdrava ishrana, način na koji provodimo vreme, izlaganje stresu i sl. Ova žena ima 107 godina i ona govori o tome šta je pomogla da doživi tolike godine. Navodi da trebamo izbjegavati alkohol, dakle alkohol je štetan, uništava nas, ali i druge koji su u našoj blizini. Uništava nas i psihički, a to nije mala stvar. Bolje bežite od toga. Kaže da veruje u to da njeno nekonzumiranje alkohola uticalo na to da je bila zdrava i doživela ove godine. Zdravo se hranila, kretala i pazila na sebe. Također je rekla nešto što je mnoge nasmelo, a to je da to što dugo živi sama ima dobar efekat. Kaže da trebamo birati s kim ćemo provoditi vreme, to jeste tako. Ukoliko provodimo dosta vremena sa negativnim osobama, pod stresom smo, iscrpljeni i nećemo biti dobro. Zato se okružite pozitivnim ljudima koji će vas nasmejati i izvlačiti najbolje iz vas.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Fatalna žena ne mora biti i lepa žena. Jedna osobina je čini neodoljivom za muškarce. Naime, samopoštovanje je najvažnije u životu, od toga zavisi koliko ćete biti uspešni u karijeri, ali i srećni u ljubavi, ističe čuveni ruski psiholog Mihail Labovski. On naglašava da samopouzdanje nadoknađuje sve i da je ono kod žena važnije od lepote, jer takvim damama jači pol prosto ne može da odoli. Muškarcima se dopadaju samouverene žene jer nisu fokusirane na svoje nedostatke. Komunikacija sa njima je lagana, ostavljaju utisak da mogu i znaju sve. Krasi ih držanje, smireni gestovi, samouveren govor. Ukoliko ste zaista sigurni u sebe, onda možete da impresionirate druge svojim ponašanjem. Ako je žena sigurna u sebe, prisustvo ili odsustvo muškarca u njenom životu ni na koji način ne utiče na nju. Ako je sama, život nestaje. Kada žena sumnja u sebe, to se često izražava u činjenici da silno želi da bude sa nekim. Važno je napomenuti da samouverenu ženu privlače snažni i samosvesni muškarci. Tipovi s niskim poštovanjem, nesigurnosti i kompleksima nisu joj zanimljivi. Dakle, čuli ste, a i čuveni psiholog je otkrio da fatalna žena ne mora biti i lepa žena. Dovoljno je da je krasi samopouzdanje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Spremno činama u susret, stručnjaci otkrivaju šta je najbolje za hidrataciju i ne, nije voda. Naime, naučnici sa škotskog univerziteta St. Andrews su sproveli istraživanje koje je promenilo našu percepciju o hidrataciji. Iako se voda tradicionalno smatra najboljim izborom za hidrataciju, ovo istraživanje pokazalo je da postoji nešto još bolje, a to je, verovali ili ne, mleko. Profesor Ronald Maugan, vođa istraživanja, objasnio je da sastav i količina pića igraju ključnu ulogu. Mleko sa svojim složenim sastavom koji uključuje laktozu, proteine i masti usporava pražnjenje tečnosti iz želuca, što znači da duže ostaje u organizmu i bolje hidrira. Osim toga, stručnjaci kažu da prisustvo natrijuma u mleku doprinosi zadržavanju tečnosti. Dakle, ovo istraživanje baca novo svetlo na našu percepciju hidratacije, a stručnjaci sugerišu da bi mleko moglo biti novi favorit u održavanju hidriranosti tela, čak i dosta bolji nego voda.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Ako parovi imaju skupe predmete, veći je rizik da će se razvesti, tvrde naučnici, a koji su to skupi predmeti čućete odmah u nastavku. Naime, istraživanje je pokazalo da je malo verovatno da će brak koji započne raskošnom ceremonijom i skupim vereničkim prstenom opstati. Istraživanje koje su sproveli profesori Andrew Francis i Hugo Mielon na Univerzitetu Emory u Atlanti pokazalo je da što je skuplji verenički prsten, to je kraći brak. Anketirali su 3000 odraslih Amerikanaca koji su u nekom trenutku života bili u braku ili još uvek jesu, otkriveno je da su ljudi koji su potrošili puno novca na prsten bili skloni razvodu. Prosečna cena prstena koji su kupili ispitanici u ovom istraživanju bila je oko 2500 dolara. Istraženo je i kako cena same ceremonije venčanja utiče na brak. Parovi koji potroše 20.000 dolara ili više na svoje venčanje imaju 3,5 puta veću verovatnoću da će se njihov brak završiti razvodom u odnosu na one koji potroše manje novca na slavlje. Istraživači takođe navode da finansijski troškovi koji nastaju raskošnim i skupim venčanjima dovode do stresa, što na kraju utiče na sam brak, te da velika venčanja mogu biti znak da se par venčao iz pogrešnih razloga.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Gledanje u ekran mobilnog telefona pre spavanja ne otežava nam da zaspimo, pokazali su rezultati istraživanja objavljenog u naučnom časopisu Sleep Medicine Reviews. Ne postoje dokazi u 11 istraživanja sprovedenih širom sveta da svetlost ekrana sat vremena pre spavanja otežava da zaspimo, rekao je klinički psiholog i koautor istraživanja Michael Gradisar, napominjući da su tvrdnje o štetnosti svetlosti ekrana na san precenjene, prenosi Times. Gradisar je dodao da je jedini način na koji telefoni mogu da utiču na san taj što ljudi ostanu duže budni jer su zaokupljeni telefonom, a ne zbog svetlosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Aj.

0: Ja sam Željko Samardžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: It's Snap.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Naučnici upozoravaju da će deca prestati da razmišljaju pod uticajem veštačke inteligencije. Deca koje koriste sisteme veštačke inteligencije poput ChatGPT-a prestaće da razmišljaju, biće sklona da poveruju da je 2 puta 2 jednako 5. Upozorio je akademik i predsednik Naučnog saveta za metodologiju veštačke inteligencije i kognitivnih istraživanja Ruske akademije nauka Vladislav Lektorski. Takva opasnost zaista postoji, mislim da se već primenjuje među školskom decom. Povezano je sa obrazovnim sistemom gde učenici pribegavaju sistemima veštačke inteligencije poput ChatGPT-a i drugim platformama kako bi pronašli odgovore na svakakva pitanja. I tako gube sposobnost razmišljanja, odgovorio je Lektorski na pitanje agencije RINA Novosti da li će široka upotreba veštačke inteligencije dovesti do toga da ljudi sve manje koriste mozak. Prema njegovim rečima, izazov sa kojim se obrazovanje danas suočava nije samo da naoruža učenike znanjem, već da razvije njihovu sposobnost kritičkog i samostalnog razmišljanja. Neko ko radi u oblasti obrazovanja nedavno je rekao ako student navikao da veruje veštačkoj inteligenciji, onda ako mu AI kaže da je 2 puta 2 jednako 5, poverovaće u to i misliti da je to istina. To je užasna stvar i to apsolutno ne smije da se radi. Stoga je, dodao Lektorski, potrebno da se povuče granica između toga gde bi mogućnosti veštačke inteligencije mogle i gde bi trebalo da se koriste, a gde se to apsolutno ne dozvoljava. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta znači to što stalno slušate iste pesme? Ne, niste, Dela Lu, vaš mozak pokušava da uradi jednu važnu stvar. Ako stalno slušate iste pesme, psihologija ima zanimljivo objašnjenje. Vaš mozak pokušava da završi nešto važno. Da li vi imate nekoliko pesama koje slušate iznova i iznova danima, nedeljima, pa čak i mesecima? Dok drugi stalno traže novu muziku, vi se uporno vraćate istim numerama. Ako vam se to dešava, psiholozi kažu da to nije znak da ste zapeli u rutini ili da vam nedostaje mašte. Naprotiv, moguće je da vaš mozak obavlja važan emocionalni posao. Mnogi ljudi nemaju u playlistu od nekoliko stotina pesama koje nasumično puštaju. Umjesto toga imaju mali krug omiljenih numera koje neprestano vrte, povremeno se pojavi nova pesma, ubrzo se useli među favorite, a nekoliko dana kasnije već je preslušana desetine puta. Neka stara pesma tiho nestane iz rotacije, a njeno mesto zauzme nova. Iako to deluje kao bezazlena navika, istraživanja pokazuju da se iza nje krije nešto mnogo više. Slušanje iste pesme 40 put u toku jedne nedelje nije isto što i obična navika ili zavisnost. Većina stvari koje volimo vremenom nam dosadi, ali sa određenim pesmama to nije slučaj. Razlog je jednostavan. Ne slušamo ih pasivno. Mi im se svesno vraćamo jer nam pružuju nešto što nam je potrebno. Jedno istraživanje pokazalo je da ljudi koji neprestano slušaju iste pesme uglavnom sami biraju te numere jer im pesma ima iznova neki emocionalni doživljaj, osjećaj utehe, razumevanja ili olakšanja. Upravo zato poznati refren postaje vredniji od uzbuđenja koje donosi nešto novo. Niste zaglavljeni u pesmi, koristite je kao alat koji obavlja svoj posao. Zato što baš ta pesma, zašto ne neka druga? Psiholozi smatraju da mnoge emocije u svakodnevnom životu ostanu nedovršene. Dogodi se nešto važno, zaboli nas, obraduje ili uznemiri, ali nemamo vremena da zastanemo i zaista osjetimo šta se dešava. Moramo da odgovorimo na poruke, idemo na posao, završavamo obaveze i nastavljamo dalje. Osjećanje ostane negde u pozadini, nedovoljno obrađeno. Tada se pojavljuje pesma, njeni stihovi mogu da izraze ono što sami nismo umeli da kažemo. Melodija može da pogodi raspoloženje koje nosimo u sebi, a da ga nismo ni postali potpuno svesni. Pesma postaje svojevrsni prostor u kome emocija konačno dobija priliku da bude doživljena do kraja. Zato određena numera ima tako snažan efekat baš u određenom periodu života. Nije nužno najbolja pesma koju ste ikada čuli, ali je u tom trenutku savršeno povezana sa onim kroz šta prolazite. Svako novo slušanje predstavlja još jedan pokušaj mozga da obradi ono što je ostalo nedovršeno. Emocije nisu smeštene samo u mislima, one se osjećaju u telu kroz ubrzan puls, promene u disanju, napetost mišića ili osjećaj topline u licu. Velike emocije poput tuge, čežnje, zaljubljenosti ili gubitka mogu da budu fizički iscrpljujuće. Naše telo često ne zna kako da ih nosi. Upravo tu muzika igra važnu ulogu. Kada iznova slušamo istu pesmu, telo unapred zna šta ga očekuje. Poznata melodija stvara osjećaj sigurnosti i pomaže nam da se postepeno naviknemo na određeno emocionalno stanje. Istraživanje u muzici regulacije emocija pokazalo su da ljudi vrlo svesno koriste muziku kako bismo prizvali, oblikovali i umirili određena osjećanja. Zbog toga slušanje tužne pesme nakon raskida ili gubitka ne mora da znači da tonemo u tugu. Često je upravo suprotno. Kroz ponavljanje učimo kako da budemo tužni, a da nas ta emocija ne slomi. Isto važi za pesme koje bude bes, nostalgiju ili zaljubljenost. Ponavljanje pomaže našem telu da nauči kako da nosi određeno osjećanje. Ljudi retko svesno odluče da prestane da slušaju omiljenu pesmu. Jednostavno se jednog dana probude i primete da više nemaju potrebu da je puste. Pesma je i dalje dobra, ali više nema isti efekat. Psiholozi veruju da je razlog u tome što je mozak završio posao zbog koga joj se stalno vraćao. Emocije je obrađena, iskustvo je prihvaćeno, a unutrašnji proces završen. Zato stare omiljene pesme često zvuče neobično kada ih čujemo posle nekoliko godina. Sećamo se koliko su nam značile, ali više ne izazivaju iste reakcije. Nije se promenila pesma, promenili smo se mi. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: these beautiful things that I've got.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
2: 10 AM u Chicagu.
3: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije, možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem bazenu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: back!
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
2: Ako mislite da su priganice uštipci, varate se. Unutra vazdušaste, spolja hrskave, slične uštipcima i krofnama, ali ipak ima razlike u receptu za priganice. Tople priganice služe se uz sir, kajmak, pršutu, tušiju, ajvar. Ako voli, može i sa šećerom, medom, džemom, podjednako su dobre. U ostalom, kako želite. Da bi upile manje masnoće, postoji trik, a nije ubrus. Odvojivši se od običnog testa za hleb, priganica se uzdigla do simbola. Ono što je za druge narode hleb i so, to je u Crnoj Gori priganica i med ili šećer, simbol dobrodošlice. U tajnu pripremanja priganica dobrodošli ste svi, to kažu Crnogorci. Vazdušasto testo koje se obično kombinuje sa kajmakom, sirom i pršutom takođe, izvanredne su i slatkoj varijanti. Umače se u šećer, zalog je po zaloga i za razliku od uštipaka koje se posipaju šećerom u prahu. Ima i neko ko voli da ih jede sa džemom, medom ili eurokremom. Mnoge domaćice će reći da su priganice zapravo isto što i uštipci, ali razlika u pravljenju testa ipak postoji. Poenta je da se testo dobro napravi i da upiju što manje ulja, a za to postoji caka. Jedan sastojak sprečava da testo upije ulje tokom prženja, a to je rakija. Najpre u mlaku vodu izmrvite kvaca, dodate šećer, posle 5 minuta dodate kašiku rakije, pa onda brašno i so. Testo bi trebalo da bude gušće nego za palačinke, a ređe nego za kiflice. Ostatak ne mora da vam pričam, znate recept, prosto je, pa evo, ideje za neki doručak ili večeru.
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Stručnjaci, kaže jedna vest, otkrili da li psi zaista mogu da nanjuše lošu osobu. Cvet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo, iako ne govori, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Da li ste ikada primetili da vaš pas ne voli osobu, jako vam nije jasno zašto. Može se povući, postati možda i nemiran ili čak zarežati, a vi ne primećujete ništa ozbiljno. Ali, šta ako njegova reakcija nije slučajna? Psi nisu samo naši verni saputnici, oni su prirodni detektori emocija. Njihova tela su dizajnirana da percipiraju ne samo zvukove i pokrete, već i emocije, napetosti, ali i energiju drugih ljudi. Pas je više od kućnog ljubimca, on je sofisticirani čitač vaših raspoloženja. Njegovo čulo mirisa mnogo puta osjetljivije od ljudskog, detektuje hemijske promjene u telu koje nastaju kada je osoba nervozna, ljuta ili nepoštena. Kada neko laže ili potiskuje svoje emocije, pas to neće doživljavati kao laž, već će osjetiti neslaganje. Ovo neslaganje označava potencijalnu opasnost za njih. Reakcija poput povlačenja, lajanja ili buljenja iz daljine su zapravo upozorenja, njihova verzija alarma. Psi ne razumiju moral kao ljudi, ali su često bolji u prepoznavanju istine. Ako osoba izgleda prijateljski, ali njen govor tela, ton glasa ili obrazac disanja govori drugačije, pas to odmah osjeti. Najmanji znak napetosti ili neiskrenosti, pas može promeniti svoje ponašanje, ne zato što razumiju situaciju, već zato što instinktivno osjećaju da nešto nije u redu. Ovo nije neposlušnost, ovo je njihovo neko preživljavanje. Psi također posmatraju kako se drugi ponašaju prema vama. Ako vam neko pokaže nepoštovanje, pas to može protumačiti također kao pretnju. Svet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Iako ne govorim, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Umjesto da odbacujete ove signale, pokušajte da ih razumete, jer oni često vide ono što vi ne možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Kako da prepoznate lažni osmeh prema nauci? Svima su više navrata dogodio osmeh koji ne dopire dušiju i koji deluje više usiljeno i kiselo. Od nezgrapnih porodičnih fotografija do napete ljubaznosti na poslu, naš mozak često oseti da nešto nije u redu, mnogo pre nego što svesno shvatimo i zašto. Šta je to u jednom osmehu što ga čini iskrenim ili lažnim? Odgovor leži u neočekivanoj kombinaciji anatomije lica, neurologije i emocionalne autentičnosti. Nisu svi osmesi isti i anatomski gledano postoje najmanje dve različite vrste nazvane po francuskom neurologu Guillaume Duchenneau. Duchenneau osmeh koji odražava iskrenu sreću i ne Duchenneau osmeh koji je uglavnom društvene ili strateške prirode. Prva grupa je povezana s uglovima usana gde se mišić povlači uglove u stranu, a drugi ih i podiže. Nauka kaže da ne možete lako voljno da aktivirate mišić orikalirus oculi tako da izgleda uverljivo, osim ako zaista ne osjećate emociju koja stoji iza izraza. Čak i profesionalni glumci moraju da se oslone na stvarna sećanja ili metodsku glumu kako bi se taj osmeh izgledao uverljivo. Ljudi su izuzetno vešti u prepoznavanju emocionalne autentičnosti, čak i bebe od 10 meseci mogu da razlikuju pravi osmeh od lažnog. S evolucionog stanovišta ova sposobnost možda nam je pomogla da procenimo ko je pouzdan, da prepoznamo prave saveznike i izbegnemo obmanu. Drugim rečima, deo mozga zadužen za prepoznavanje lica tesno sarađuje sa superiornim temporalnim silukom u tumačenju izraza lica i pomaže da procenimo nameru podjednako kao i emociju. I u savremenom životu naša osetljivost na nijansi izraza lica ostaje značajna. Političari, radnici u službama za korisnike i javne ličnosti često se oslanjuju na društveni osmeh kako bi se snašli u složenim međuljudskim situacijama. Ali posmatrači, svesno ili nesvesno, često uoče te suptilne razlike. Lažni osmesi nisu nužno zlobni, naprotiv, imaju važnu društvenu funkciju. Ublažavaju neprijatne situacije, signaliziraju ljubaznost, smanjuju napetost, pokazuju poštovanje. Suštinski se deo onoga što sociolozi nazivaju emocionalni rad. Upravljanje sopstvenim izrazima u skladu sa društvenim ili profesionalnim očekivanjima. Ipak ova vrsta osmeha, kada traje duže vreme, može biti emocionalno iscrpljujuća. Istraživanja o emocionalnom radu pokazuju da zahtev da se osmehujemo bez iskrenog osjećanja, naročito u uslužnim delatnostima, dovodi do povećanog stresa, emocionalnog sagorevanja, pa čak i opterećenja kardiovaskularnog sistema. Kako se sve više krećemo u doba veštačke inteligencije, sintetička lica od chatbotova do virtualnih asistenata programiraju se da oponašaju ljudski izraz. Ipak, izazov ostaje kako lažirati autentičnost. Inženjeri mogu da programiraju osmeh, ali bez mikrokontrakcije oko očiju, mnogi od tih izraza i dalje deluju neiskreno. Naša sopstvena anatomija ostaje zlatni standard. Zato sledeći put, kada pokušavamo da protumačimo nečiji izraz lica, ne bi trebalo da gledamo usta, nego u oči. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju, članice kola srpskih sestara. Pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: U nadi da isprate putanju pomeranja magnetnog severnog pola Zemlje, naučnici su objavili najnovi model u kome predviđaju lokaciju magnetnih polova do 2029. godine, a pazite sad ovo, očekuje se da će severni pol skliznuti sve više ka Sibiru. Magneti i sam magnetni severni pol je zvanično promenio lokaciju, navode američki i britanski naučnici koji upozoravaju da možda stiže još promena u zemljinom magnetnom polju koje bi mogle da u mnogome utiču na naš život. Dok je južni magnetni pol relativno stacioniran, severni je u fazi pomeranja. Uprkos tome što ima tendenciju šetanja u proseku oko 10 km godišnje, proteklih godina se pomera mnogo brže, negde oko 55 km godišnje, i to od severne Kanade ka Sibiru. Zemljino magnetno polje je promenilo polaritete mnogo puta tokom svog postojanja. Naučnici veruju da se ta zamena dešava svakih 300.000 godina, a geološke analize pokazuju da je to bio slučaj barem u zadnjih 20 miliona godina. Međutim, već je prošlo skoro 500.000 godina od ove poslednje zamene. Pre nje, južni pol je bio tamo gde je severni danas. Da ste tada imali kompas, pravac sever-jug bi bio potpuno suprotan. Isto će važiti i kada opet dođe do ove zamene. Dok zbog potencijalne zamene magnetnih polova kruže brojne teorije sudnjeg dana, naučnici NASA i drugih organizacija ističu da za sada nema razloga za brigu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako izračunati koliko goriva vam je ostalo na rezervi? Sa nekim vozilima možete da pređete 70 km na rezervi, sa drugima manje od 40. I sve zavisi od stila vožnje, ali da li vozite u gradu ili na autoputu. Postoji mnogo merenja i istraživanja, ali samo vi znate koliko prosečno troši vaš automobil, a to je najvažniji podatak. Pretpostavlja se da je u rezervi ostalo oko 5 litara goriva, ali ćete na najjednostavniji način dobiti tačnu količinu. Kada se rezerva aktivira, brzo idite na benzinsku pumpu. Uložite još novca i napunite rezervar do vrha. Oduzmite taj broj od kapaciteta rezervara goriva u fabričkim podacima, na primjer 55-49, imate preostalu količinu goriva u rezervaru nakon što se lampica upali. Pogledajte prosečnu potrošnju i uporedite sa količinom goriva koja je ostala u rezervaru. Sa nekim vozilima ćete putovati više od 70 km u rezervi, sa drugima manje od 40 i to sve zavisi od stila vožnje i da li vozite u gradu ili recimo autoputem gde se troši više goriva ili recimo na putevima sa ograničenjima od 80 km na čas gde ćete biti zapravo najekonomičniji. Međutim, zbog vašeg mira i sigurnosti uvek je dobro znati koliko je goriva ostalo u rezervu nakon što se upalilo ono čuveno žuto svetlo.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Da li ste čuli za pravilo 333? Naučnici smatraju da smiruje za minut. Pravilo 333 je jednostavna tehnika koja vam pomaže da se ponovo povežete sa sadašnjošću i sopstvenim telom, smiriće vas za minut. Sigurno je skoro svaki čovjek iskusio bar jednom osjećaj anksioznosti i teskobe. Sve više ljudi pati od osjećaja zaglavljenosti u sopstvenim mislima i strahovima, zato je važno da svako pronađe tehniku koja će mu pomoći da upravlja anksioznošću, a jedna od najefikasnijih jeste upravo 333. To je jednostavan metod, lako se primenjuje bilo gde i pomaže da se vratite u sadašnji trenutak, dajući vam osjećaj smirenosti i kontrole. Pravilo 333 je tehnika svesnosti i osmišljena da vam pomogne da preusmerite pažnju kada se osjećate preplavljeni anksioznošću. Zasniva se na vežbi ponovnog povezivanja sa svojim čulima, svesnim posmatranjem stvari oko sebe. To je jednostavan način da se usredsredite u sadašnjost i odvratite pažnju od negativnih misli ili neprijatnih fizičkih senzacija. Kako da ga primenite? Kada osetite anksioznost, počinje da vas obuzima, primenjujete pravilo prateći nekoliko jednostavnih saveta. Prvi korak ove tehnike jeste da pogledate okolo i identifikujete tri stvari koje možete da vidite u tom trenutku. To može biti bilo šta, biljka u uglu sobe, knjiga na stolu i osoba koja prolazi ulicom. Važno je da svu svoju pažnju usmerite na te stvari, da posmatrate njihove detalje, boje i oblike. Taj korak vas odvlači od uznemirujućih misli i pomaže da postanete svesniji svog okruženja. Fokusirajte se na tri zvuka oko sebe. Sljedeći korak jeste da koristite čulo sluha i identifikujete tri zvuka. To može biti zvuk vetra, zvuk tastera po kojima neko kuca ili cvrkut ptica. Fokusirajući se na ove zvukove, dajete sebi trenutak pauze u kome se isključujete iz mentalnog nemira i ponovo se povezujete sa spoljašnjim okruženjem. Pomerite tri dela tela. Konačno skrećete pažnju na sopstveno telo, pomerate tri različita dela tela. Može biti jednostavno pomerate prste, okrećete gležnjevi i lagano okrećete glavu. Ovaj fizički pokret vam pomaže da izađete iz stanja uključenosti koje anksioznost može da izazove i čini da se ponovo osjećate povezano sa svojim telom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Taylor Swift napisala pesmu za novu priču o igračkama. Američka pop zvezda Taylor Swift potvrdila je da je napisala originalnu pesmu za film Priča o igračkama 5. Swift je rekla da je od uvek sanjala da piše za animirani film Disneya i Pixara koji boli od svoje pete godine kad je izašao prvi film. Ona je juče objavila da će nova originalna pesma I Know It, I Know You biti objavljena 5. juna i da će se naći na soundtracku Priča o igračkama broj 5. Film bi trebalo da počne da se daju u bioskopima 19. juna. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje, 7. juna, pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se, dakle, za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days, koja će se održati ove nedelje, 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Chapter systems are offline. Number one for today's hits and all-time favorites. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.

mesto broj 17.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Čikagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu, spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije, možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svete liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Mesto broj 7.
1: Ko sitniš u džepu,

0: a nije nam se dalo.
1: Mesto broj 6.

0: check for today's hits is... Mesto broj 5.
1: Zbog nje

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
2: Dragi moji slušalci, svi vi koji živite u Chicagu i trenutno slušate Radio Balkan, evo nekih lepih dešavanja koje ću najaviti. Ove nedelje 7. juna pridružite se najvećem slavlju srpske kulture u Rockfordu. Spremite se dakle za nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Pozivamo vas na tradicionalnu manifestaciju Serbian Days koja će se održati ove nedelje 7. juna. Očekuje vas bogat program za sve generacije. Možete da uživate u nastupima uživo kao i u tradicionalnim igrama. Ovo traje ceo dan, tako da niste ograničeni sa vremenom, samo je potrebno da dođete da zajedno proslavimo naše običaje. Dobrodošli. Crkva Svetog Save vas poziva na predivno druženje u porti hrama u Milvokiju. Članice kola srpskih sestara pripremaju još jedan nezaboravan kolo piknik gde vas očekuje topla dobrodošlica kao i najbolja domaća hrana. Dakle, dođite da nakon svetite liturgije uživamo u zajedničkom ručku i druženju na svežem vazduhu. I ovo vam je ujedno idealna prilika da provedete nedeljno popodne sa porodicom i prijateljima uz autentičnu srpsku kuhinju. Ekipa Radija Balkan kao i uvek želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
1: Tim proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi si pala mi.
0: Uživajte uz najbolju muziku.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti, hvala Nemanja, Nikolić,
3: i ti Nemanja Nikolić, budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Massimo and the band.
1: Нека за ваш бизнес чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
4: cherrytrader.com.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
2: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
0: Čekamo premijeru kod
3: čekamo
0: nas.
3: Premijeru kod nas.
4: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma, nekako je ono baš vesela.
0: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
4: A čekaj sekundicu, čekaj, gdje sam je zapisao.
0: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagolicamo maštu našim slušalcima.
4: Strofa bi išla Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao
0: uvod
4: da ide.
0: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.